0: Cause I will leave the light on.
1: Sveže na Radio Ena.
2: Ćao svem, sam Žan Serčić i to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radio Ena.